For baby, ni so ade hunu na wo hwa na afi aso bem na woni tia se ye twa ne ti aya hom ti obi ne mamie nsa ne mamie nu ebi mkura ne ba obahwa no ne akwara ne yare ada ho ti problem ni nyina san beda maame na nkasa nsoso ebi mkura yare yes e ma omoda ho enti maame ne ba no so dwuma sɛi dwuma ebi aka ne ba ne de hwɛ no ne dwuma na sɛi ti maame ne kora no yesi a ɔno ɔni bi akwara ne so hwɛ no no ene akwara nso yeyi ne di kora ba betena fi ana ɔni dwuma ne bi ye yesrɛ wurade sɛ frustrations bia awofo nso so efemu yesrɛ wurade sɛ ye bɛ ma sɛ ye ɔba ewurade nyame mmrem ewurade mmrem ɛmɔfra na wɔm ya kyɛde a ɔde wɔn adom yɛn no ewurade ankasa ma mɔfra ne nyinaa ho ban obi adwuma nkɔ so yie ɛmfama no na awofoɔ no nso so wɔn ani gye ntumi wie pɛ yɛ na afei yɛmmi yɛ lai no ɛma yɛ etiefoɔ anɔpɛ ewurade hyɛ wo ho animuonyam yɛde mɔfra nyinaa san bɛ w'anim ewurade fa wo nsa ɛka wo wɔwa wo ma yɛmmienu ɔma wo ma yɛmmiɛnsa ne nnɛ nkwalaa no ewurade ɛhu no amane ɛsrɛ wo ewurade sɛ fa wo nsa to wɔn so ewurade fa wo nsa ka wo ewurade fa wo nsa ka wo ewurade fa wo nsa ka wo ewurade fa wo nsa ka wo yɛhyɛ wo ho animuonyam ɛwɔ yesu kristo din mu wo na ewurade a wotumi ade nyinaa yɛ ma wo nsa so na hyɛ wo ho animuonyam na yɛ maame nom yɛ papa nom Everybody should have won.

onyame oye ma yen abre nyina onyame ye e ma yen e wose nipa edu ba bi wa abrabo mu a obun kompon hye ne chi udana wo sori a e wose wo hye datna wo mpa so na wo home egu mu home pie na ka se ampa onyankopon

ye mame abrenye na me yefono oye mame ase onyame ye maude a ene ene wose ye somo no enwume mitie mu nsamo a me se eye wadwumaye ye wadwumaye onyame oye ma wa wose wo somo no e wose wo ye nie ma nyame pe e wose wo de wa brabo e shene ni monyam osafo kwa me manukuri na nyamu e

0: omrekwa a wodi die wie na sɛ wonom ne enam yɛ sɛchi na sɛ wehu sakraye bia kohun ku doctor inkwara ne mpemfo ni na betumi anom charlatan charlatan ye echi die dra e free shalina healthcare fda age die die nkato yi atum
1: ah what it ma ke we ma omba o papa tofu na me so be hia scan na onye scan we hia o ma mi susi enyi na aka mi tumu sa
2: ma we so fa so na bi nu nu sika fia mi twa ne busu mi bia no e so fa so no no mi fro ma pe ina omo ba mi mwa ene se obi abo ma ba so yi me didi na ye na fa so
3: aya kai se abre bia o be my way insurance no o di busu eni ma pa ba ko e be hye so mi tre se o free mu nko ade a ye be call mo a na wa na wo ye my way insurance no de yebe kwa umwa abra uko ya die kwa nko ya die anankwa ishia ebubu wabuwa uye umushia enyeye impo wako dayari sabia ebro nami yonu sa wadi 18 ekope 59 uwa pomudia ubeti miyabe kama iwe busiana ho fao phone ne dial *165# ewo MTN suse siya senye my way ya kase no way.